0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Hva ditt lykketall?
2: 50. Det nummer 3 da.
1: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei, ikke sant!
1: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Det sant, det 110.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Hva ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Det sant, det 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio

0: Meieriprodukter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.

0: Alex Warren I Metro Morgen. Du hørte Ordinary. Riktig god mandag.
1: Lykketallet.
0: Du kan vinne 10 000 kroner om du klarer å plukke riktig konflikt I lykketallet. Og vi skal starte uka I Indre Østfold, nærmere bestemt Tomter. God morgen, Silje.
2: God morgen, god morgen.
0: Og vi klare for en ny uke?
2: Ja, så å si.
0: Har du noen I hus som skal begynne på skolen I dag, eller?
2: Nei, jeg har ikke det. Har ikke det. Så noe sånt stresser med oss, det slipper vi forløpig.
0: Men da det vanlig hverdag da, så å si for din del?
2: Vanlig hverdag, det det.
0: Ja da. Og vi kan starte denne vanlige hverdagen da, med å vinne 10 000 kroner. Hva synes du om det?
2: Det hadde jo vært en real boost det da.
0: Ja, trenger du litt påfyll til, på kontoen etter sommeren?
2: Det trenger vel de fleste.
0: ja, jeg kan gjerne skrive under på det. Så jeg helt enig I det altså. Men skal vi bare prøve det også på tall da, like greit?
2: Ja.
0: Hva skal vi gå for deg?
2: Jeg går for 11.
0: 11 det allerede noen som har tatt.
2: Det tatt. Ja, men da, jeg har en reserve da.
0: Ja.
2: 22.
0: Også tatt.
2: Nei.
0: Hva gjør vi da?
2: 33.
0: Den ledig.
2: Mhm.
0: Må du bare finne den her da, og der den. Alright, da sjekker vi da om vi klarer å dra frem noen kroner her.
2: Yes.
0: Vi giver opp. Serie 33. Den tom.
2: Den tom, ja da. Nei, men den grei, den.
0: det blir billetter til tusenfryd I trøstepremie, Silje.
2: Du, supert. Kjempegøy.
0: Takk for at du var med da, så får du ha en fin uke, får vi kanskje si da.
2: Jo, tusen takk, hjertelig.
0: Vi spiller hver dag, 7:30, og vil du også forsøke deg, så det bare å sende en sms med kodeordet lykke, og sende det til 2030, så du påmeldt for hele måneden. I've got a

0: du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen. Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig å gi deg nå.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radio Metro.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skousen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skousen, velkommen til enkelt.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Power Rock Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.